Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 0-96-365-42-77. 0-96-365-42-77.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. 068-980-34-81. Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари

0: Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами, сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

все не краще. Ти світу розкажеш.

та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології.

0: проводитимуть тричі на тиждень. Перші три пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068 980 34 81. 068 980 34 81. Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює

0: 536-35-11.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю.

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув ні назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Дюси Шалю до Грай запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються 2 і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. 068-980-34-81. Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Підсумки тижня.
3: Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Ангеліна Якименко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимось головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Окрім цього, розповімо вам і про інші актуальні новини наших громад за цей тиждень. Про благодійність і волонтерство, нові можливості для ветеранів війни, відзначення Дня України у Чилі, про земельні питання на Богуславщині, нову сімейну лікарку у Медвені та роботу над тамтешнім історичним квестом «Медвен-повстання». А також про кадрові зміни на Миронівщині, нову тренерку у Богуславському льодограї, результати перших всеукраїнських матчів шершнів та про інші досягнення і здобутки наших спортсменів, освітян і митців. А наостанок потішимо вас розповіддю про Марту Дивнач із Богуслава, танцівницю місцевого колективу, дитяча мрія якої тепер привела її до справи всього життя. Залишайте з нами на Богуслав ФМ. Ми розпочинаємо. Цього тижня у Києві поховали захисника України родом із Богуслава Юрія Поліщука. Серце героя зупинилось 13 вересня під час повернення з військової частини додому. Вічна пам'ять і слава герою!

Оборонця перестало битись на Донецькому напрямку під час ворожого обстрілу. А 19 вересня минуло 3 роки з дня загибелі ще одного героя-богуславця Станіслава Якутюка. Життя 41-річного чоловіка обірвалось на Запорізькому напрямку під час щільного обстрілу окупанта. Вічна пам'ять і слава героям!

0: Далі трішки зупинимось на благодійності і підтримці військових. 26 тисяч гривень для захисників під час святкової лінійки 1 вересня зібрали у Миронівському академічному ліцеї номер 2. Кошти призначені для підтримки волонтерів, які виготовляють маскувальні сітки для військових та їхньої техніки. До збору долучились учні, батьки, педагоги та працівники ліцею. Богуславщині тим часом 36 тисяч гривень спрямували на виготовлення конструкцій для виставки про героїв російсько-української війни. Йдеться про 6 металевих кубів, 3 для постійного розміщення на площі Ярослава Мудрого в Богуславі, ще 3 для пересувної виставки. На конструкціях планують розмістити одну загальну та 11 індивідуальних історій загиблих героїв. Робота над виготовленням банерів триває, водночас організатори продовжують збір коштів. Вони потрібні на стяжки для перевезення банерів, свічки для пам'ятних заходів та транспортні витрати. Усі реквізити для донатів шукайте на нашій сторінці у Фейсбуці та на телеграм-каналі Богуслав FM. Між тим, у Богуславі ветерани війни та члени родин загиблих захисників можуть безкоштовно навчитися водінню. Курси проходитимуть на базі колишнього ДОСАВ за адресою вулиця Івана Франка, 10. Фінансування здійснюється за державні кошти у межах програми соціальної та професійної адаптації, розповідає фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб відділення «Ветеранський простір» у Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради Маргарита Прокопенко.
1: В 432-й постанові зазначено перелік осіб, які можуть здійснювати професійну підготовку та перепідготовку, професійну адаптацію. Тобто це не тільки водійські посвідчення, а будь-яка освіта або ж перекваліфікація. Саме в цій постанові вказано перелік осіб, які можуть здійснювати цю професійну підготовку. Серед них це ветерани війни, як діючі, так і звільнені ветерани, і члени сімей загиблих захисників. Серед членів сімей таких осіб вважають дружина, чоловік та батьки.
0: І в продовження теми ветеранів Богуславщини. Нове обладнання для фізичної реабілітації таких громадян з'явилось у місцевому ветеранському просторі. Йдеться про відповідне відділення Богуславського центру надання соціальних послуг. Отримані тренажери допомагатимуть зміцнювати м'язи, відновлювати рухливість рук і ніг, розвивати витривалість та вдосконалювати ходу, зазначають представники установи. Натомість про благодійників, які передали обладнання, обіцяють розповісти згодом. До слова про благодійність. Міжнародний благодійний фонд «Небайдужі богуславці» тепер і за океаном. У відповідь на звернення посольства України в Чилі, де нині працює його засновник, богуславець Віктор Коломієць, відгукнулись донори фонду. І під час першого в історії Чилі Дня України, організованого дипломатичною установою минулої суботи, профінансували експозицію виставки відомих воєнних фотографів Влади та Константина Ліберових. Саме з Ліпкос під час роботи воєнним журналістом працював і сам Віктор Коломієць. Захід зібрав велику кількість не лише українських діаспорян, а й чилійців. І викликав неабиякий інтерес у латиноамериканців, ділиться засновник «Небайдужих богуславців».
2: Від імені посольства України в Чилі я щиро дякую Віталію Драгану та Юрію Богуславському, постійним фінансовим донорам благодійного фонду «Небайдужі богуславці» за підтримку виставкового проєкту фотографій воєнних кореспондентів, моїх друзів Костянтина та Влади Ліберових, представленого під час Дня України в Чилі. Для нас надзвичайно важливо показувати світові правду про російську агресію не лише через цифри й новини, а й через людські історії та документальні свідчення. Завдяки вашій підтримці цю правду побачили сотні чилійців. Дякуємо за небайдужість і за допомогу Україні бути почутою.
0: І ще трішки до теми. Українська мова, книги, петриківський розпис та вишивка. Так у Сантьяго, столиці Республіки Чилі, нещодавно відзначили День

0: України. Серед організаторів заходу – наш земля, колишній директор радіостанції Богуслав ФМ та екс-депутат Богуславської міської ради Віктор Коломієць. Понад півроку він живе і працює за океаном, де обіймає посаду заступника посла України в Чилі. За цей час він встиг познайомитись з місцевими звичаями, звикнути до весни у вересні та побачити, як далеко від дому люди цікавляться українською культурою і історією. Про нову роботу Віктора за 14 тисяч кілометрів від Богуслава та про враження від контрастної країни – далі у сюжеті циклу «Світ очима земляків». Колись у Семигорах Віктор Коломієць збирав людей на гарбуз-фест з українськими традиціями, музикою, розмовами та відчуттям свята, яке створюють своїми руками. Тепер за тисячі кілометрів від Богуслава він знову об'єднує людей навколо України. Змінилось місце, змінилися обставини, але, каже Віктор, суть залишилась тією самою.
1: 12 вересня ми провели вперше за велику кількість років, ми провели День України в Сантьяго. Це був великий захід на кшталт гарбуз-фесту. Щоправда, без концерту, тому що все ж таки з колективами тут не все так просто. Загалом українська громада нараховує по всій країні максимум це до 1000 людей. Але українці, які тут живуть, а вони з різних поколінь, вони щиро зберігають українські культурні традиції. Тому українська мова, книжки, петриківський розпис, вишивка, традиції, українські підприємці – це все було присутньо і на цьому заході, який називався «День України в Чилі». Тому ти стоїш, дивишся на чилійців, які пробують намалювати петриківський орнамент або вперше чують українську мову і думаєш, ось заради таких от моментів публічна дипломатія і існує.
0: А ще відкрили в Сантьяго другу українську книжкову полицю. Передали туди майже 30 книг про Україну, історію, культуру та літературу. Саме публічна дипломатія – його напрямок роботи в посольстві України в Чилі. І в цій сфері є чимало спільного з тим, чим займався раніше.
1: Ну, якщо хтось сказав би мені ще кілька років тому, що я житиму в Чилі і працюватиму українським дипломатом, думаю, я дуже б здивувався. Тому що практично все моє професійне життя до цього було пов'язано з журналістикою і медіа, понад 20 років професії, потім війна і політична діяльність і таке інше. Але я вирішив спробувати себе в дипломатії, пройшов конкурс Міністерства закордонних справ, і отак в моєму житті з'явилося Чилі. Насправді ж, журналістика і дипломатія виявилися не такими й далекими одна від одної, як може здатися. Тому я так само багато пишу, спілкуюся з людьми, організовую події, пояснюю, переконую, шукаю контакти. Просто якщо я раніше приїжджав на фронт і намагався пояснити іспанському читачеві, що відбувається в Україні, зараз я перебуваю за 14 тисяч кілометрів від України, намагаюся пояснити чилійцям, що таке Україна.
0: До переїзду в Чилі Віктор уже бував у Латинській Америці. Також свого часу він вчив іспанську та працював із латиноамериканським медіа. Але, каже, подорож і життя в іншій країні – зовсім різні речі.
1: За освітою я іспаніст, раніше бував у цьому регіоні, зокрема, як турист в Перу 8 років тому. Багато років працював з іспаномовними медіа, зокрема, і з латиноамериканськими. Але приїхати кудись на тиждень чи на місяць і жити тут щодня – це абсолютно різні речі. Перше, що досі не перестає вражати – це географія. От хто, якщо бачив, як виглядає Чилі, мене зрозуміє. Але якщо ми говоримо про столицю Сантьяго, то це величезний мегаполіс, але ти виходиш з дому, піднімаєш голову і перед тобою Анди. Причому іноді настільки близько і чітко, що здається, що ці гори дуже близько і до них можна дійти пішки. А за якихось півтори години в інший бік – Тихий океан.
0: Окрема історія – чилійська-іспанська. Вона тут має свої особливості, до яких Віктору довелося призвичаїтись.
1: Я закінчив факультет іспанської мови, і коли їхав, сюди думав, ну, принаймні, мовної проблеми точно не буде. Чилі швидко пояснили мені, швидко пояснили мені, що я був занадто самовпевненим. Чилійці говорять дуже швидко, з'їдають частину звуків, мають величезну кількість власних слів і виразів. Тому іноді стоїш, дивишся на людину і думаєш, я ж точно вчив іспанську років 5 в університеті. Чому я зараз нічого не зрозумів? Ну, але поступово втягуєшся.
0: Ще одна частина повсякденного життя – місцева кухня. Вона, за словами Віктора, досить проста і ситна. Тут багато м'яса, риби, морепродуктів та овочів. А авокадо, яке називають пальта, здається, додають чи не до кожної страви. Є, звичайно, і чимало традиційної для Чилі їжі.
1: Це емпанадас, пастель де чукло, касуела, комплетос. Це все такі страви, які складаються зі звичних нам продуктів, просто в різних цікавих інтерпретаціях. Ну і, звичайно, морепродукт. Але я поки не готовий сказати, що настільки очілинівся, що проміняв українську кухню на чилійську. Вареники свої позиції тримають. А от гречка – це справді хороший приклад того, як починаєш цінувати речі, про які вдома взагалі не замислювався. В Україні гречка – це проста річ. Пішов у найближчий магазин і купив. У Чилі її можна знайти, але це вже майже як така маленька спецоперація. До слова, завозити будь-які сільськогосподарські товари в Чилі категорично заборонено.
0: Ще одна незвична для українця річ – жити за календарем, у якому все навпаки. У вересні тут приходить весна, а грудень – це вже літо.
1: Найдивніше, думаю, буде на Різдво і Новий рік, тому що в тебе в голові Новий рік – це зима, мороз, сніг, теплий одяг, а тут у цей час може бути плюс 30 і люди планують поїздку на океан. Тобто календар каже грудень, а організм відповідає, який грудень у нас липень. Зараз у Сантьяго дуже красивий період, внизу вже весна, сонце і квіти, а піднімаєш очі і на вершинах просто купа снігу.
0: А ще Чилі – це про інший ритм життя. Тут навіть коротка розмова може несподівано затягнутись, перш ніж співрозмовники нарешті перейдуть до справи, додає Віктор.
1: Чилійці дуже привітні, тут не заведено одразу переходити до справи. Будь-яке привітання починається з «Ола, кому естас, кому ва тодо». Це означає привіт, як справи. Це з будь-якою людиною, з якою ти перший раз бачишся, ти маєш це обов'язково запитати. І вже тільки потім можна говорити, навіщо ти, власне, прийшов. Українець іноді думає, ми вже 5 хвилин говоримо, а коли ж нарешті почнемо вирішувати якісь питання. Тому тут я відкрив для себе одну важливу рису Латинської Америки. Слово «маняна», що означає «завтра», не обов'язково означає «завтра». І фраза чилійська «альтіро», що дослівно перекладається як зі швидкістю вистріла, це абсолютно не означає настільки швидко.
0: Українців у Чилі небагато. По всій країні їх, за словами Віктора, до тисячі. Але це зовсім не означає, що українська історія тут почалась з війни. Є родини, які живуть у Чилі поколіннями і досі бережуть мову, пам'ять та зв'язок із країною, якої дехто з них навіть ніколи не бачив.
1: Є люди, які тут живуть давно. Є навіть дуже цікава така особистість, чоловік, який народився в Чилі від українських батьків, які сюди переїхали в 50-х роках. І він уже зараз такого поважного віку. І довгий час в Чилі існувала фабрика з виробництва спеціального такого нішевого взуття для військових, для лижників, для антарктиків, яка називалася «Триденте», що в перекладі означає «тризуб». Цей чоловік досі говорить українською мовою, хоча ніколи не був в Україні. Його сини дуже цікавляться Україною. От, власне, ми з ними побачилися на цьому заході, ми провели з ними захід, такий культурний, познайомили чилійців з культурними зв'язками між Україною і Чилі. Ну, і це справді надихає.
0: Саме такі зустрічі і є однією з найважливіших частин роботи Віктора Коломійця в Чилі. Коли всі охочі приходять на українські виставки, кінопокази чи культурні заходи не тому, що треба, а тому, що цікаво. І поступово, за словом «Україна», для них з'являється не лише образ Великої війни, а й усе те, що було тут до 2022 року. І що житиме далі – наша історія, культура, музика, традиції та люди. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба «Богуслав ФМ». У нашій підсумки тижня продовжуються. Далі говоримо про інші, не менш актуальні новини громад за цей тиждень. У Богуславі, приміром, обговорювали земельні питання. Що буде із землею під садибою Марка Вовчка в Хохітві? Навіщо змінювати цільове призначення ділянки під млином в Ісайках? Та чому дві земельні ділянки в Богуславі, розташовані поблизу кладовища, викликали дискусію серед депутатів? Про все це йшлось під час засідання членів земельної комісії Богуславської міської ради. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів. Одним із перших члени комісії затвердили проєкти землеустрою, якими передбачено надання в оренду підгородництво земельних ділянок площею від 1 до 7 соток у Богуславі та від 20 до 60 соток в Ісайках. Погодили депутати і технічну документацію щодо відведення землі в оренду під сінокосіння та випасання худоби в межах міста від 8 до 10 соток та 15 соток у Семигорах. Надала комісія дозвіл і на розроблення проєкту землеустрою, що передбачає оренду земельних ділянок підгородництво Альоні Дрозд. Дрозданко в Мисалівці площею 27 соток, Катерині Малиш у Москаленках 50 соток та Дар'ї Бузник у Богуславі 60 соток. Натомість іншу заяву Юрія Бузника, який претендував на сусідню ділянку в місті аналогічної площі, комісія не підтримала. Обидва наділи, щодо яких дискутували депутати, розташовані поруч із складовищем, проінформувала і начальниця відділу земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
2: Це в районі кладовища того, що на Корсунській. Воно вже закрите, наскільки я пам'ятаю. Коломоліта.
3: Ні, перехоронення.
2: Ось це кладовище з двох кусочків, воно, якщо пам'ятаєте, підняться наліво.
3: Кладовище там діюче, там хоронять людей.
2: То це ж не у власність.
4: Це у цю оренду.
5: Ну а це ж хтось його, що це, воно обробляв, то чи що це?
2: Ну це ж тут якісь городики, щось,
5: ну,
2: так.
5: Ну це, що зараз городики люди держуть, а ці сюди.
4: То тут буде оренду плату платити, ніби зрізниці, але ж оренда плата буде, якщо 60 соток, це 1000-3,5 буде оренда плата у рік.
0: Не підтримала комісія і надання дозволу на розроблення технічної документації щодо оренди 40 соток у Мисалівці під сінокосіння та виписання худоби Василю Толочку. Земельна ділянка має свої особливості, що викликало неоднозначні відгуки серед депутатів.
4: Там ставочок.
2: І не тільки. Да. В ділянку входить і ставочок,
3: і що? І будуть матеріали приготовлені.
4: От вони ж,
3: щоб на цій
4: сінокосіння виписання
5: худоби. Так, то це ж я кажу, виписання худоби.
2: Ну, його присадибна ділянка поруч. Угу. От тут виходить, ну, ми заходили через його ділянку. Тут, значить, тут іде зразу, це де чагарники якісь, так. Угу. Тут уклон такий градусів чуть ли не 45. Тоді ну, зразу ставок, ніхто не заводив.
5: Ну, то це ж які випасання і сінокосіння.
3: То ще й будь матеріали лежать приготовлені для того, щоб на цій земельній ділянці щось було.
0: Не погодили обранці і надання аналогічного дозволу щодо оренди землі Віталію Шубенку. Чоловік претендував на два наділи в Богуславі, загальна площа яких складає 16 соток. Потім депутати проголосували за розроблення проєкту землеустрою, який передбачає відведення в комунальну власність громади земельної ділянки Хохітві для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини, повідомила Оксана Сахно.
2: Це будинок садиби Марко Вовчу. Земельна ділянка там не сформована, тому необхідно зареєструвати ділянку під цим.
0: Підтримала комісія і розроблення технічної документації щодо відведення земельної ділянки в Ісаїках, цільове призначення якої змінюється. Наразі на ній знаходиться млин, зауважила начальниця земельного відділу.
2: Викупила громадянка пані Руденко млин той, що у Ісаїках. Викуплений млин. Нежитлова будівля, він рахується. Я так зрозуміла, що вони хочуть її перевести як промисловість. Завірили про те, що це не буде пакування хімікатів, а буде якесь інше, типу там крупи, чи що там вони будуть чим займатися. Тому хочуть змінити цільове призначення, що не іншого сільського господарства, а промисловість.
0: Загалом за півгодини роботи комісія розглянула близько 20 земельних питань. Тім, остаточні рішення щодо кожного з них ухвалюватимуть вже на сесії Богуславської міської ради, яка відбудеться 29 вересня. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав.ФМ. Також серед актуального на Богуславщині щорічна акція до Всеукраїнського дня бібліотек. Так у Богуславській, так і у Хохітвянській читальнях приймають сучасну українську літературу, художні твори, дитячі та підліткові книги, а також пізнавальні краєзнавчі видання, детективи, прозу, нонфікшн та інші книги, які можуть зацікавити читачів. Важлива умова – книги мають бути у хорошому стані. Відтак, громадян закликають переглянути домашні книжкові полиці та подарувати бібліотеці прочитані збірки. Йдемо далі. Медвенщина. У тамтешній амбулаторії розпочала прийом нова сімейна лікарка Вікторія Харипанчук. Мешканці громади можуть звертатись до неї для консультацій та оглядів, діагностики і лікувань захворювань, профілактичних оглядів, а також задля отримання медичних рекомендацій та оформлення необхідних документів. Також із лікаркою можна укласти декларацію та отримувати медичну допомогу на постійній основі. Прийом проходить у КНП «Медвенська АЗПСМ». Номер телефону для запису 099-967-73-31. Між тим, серед актуального у громаді вже не один тиждень робота над інтерактивним історичним квестом «Медвин повстання». Цього тижня організатори представили ще одну локацію – віковий дуб на вулиці Миколія. Дерево збереглося, ймовірно, завдяки своєму розташуванню на цвинтарі. Та сьогодні є символом незламності і пам'яті медвинців. Сама ж вулиця Миколія – також одна з найдавніших у Медвині. Наприкінці серпня 1920 року тут точились бої медвинських повстанців із більшовиками. І от саме через квест учасники зможуть знати більше про ці події та інші сторінки історії Медвина. До слова, керівницею даного проєкту у Медвині є богуславка Вікторія Олійник. Саме про неї ми також розповідали цього тижня у нашому ефірі. Місто її дитинства, Богуслав, кілька років тому стало не лише прихистком для її родини, а й подарувало широке коло однодумців та цікаву справу, якій вона присвячує свій час та енергію. Наразі жінка – авторка та співавторка цікавих ініціатив і проєктів, спрямованих на відродження культурної спадщини Богуславщини і Медвинщини. Ми продовжуємо цикл сюжетів під назвою «Люди, які», де розповідаємо про представників найрізноманітніших професій, жителів громади, котрі мають свою неповторну і цікаву історію. Про те, як все починалось і звідки Вікторія черпає натхнення – в сюжеті наших кореспондентів. Вікторія Олійник народилась і виросла у столиці. Проте кожного літа проїздила до древнього міста над Руссю, на гостину до бабусі. Саме тут, на мальовничій Богуславщині, розпочалась історія її роду по материнській лінії, з якого походив один із сотників армії УНР, розповідає сама пані Вікторія.
6: Дід мій був Хоменко, а бабуся вона була Корольчук, але ну там ще купа інших прізвищ. Одна з таких цікавих моїх родових історій, до речі, вона пов'язана з розкопанцями, там є рід Цюруп. І моя прабаба, вона теж була Цюрупа. І в неї були брати, один з яких був досить відомий в цих краях отаман Юхим Цюрупа, який воював з Петлюрою і проти був радянської влади, і в якийсь момент він вимушений був поїхати за кордон і жив в Польщі, потім втік він.
0: Із Богуславом у пані Вікторії пов'язані спогади про юні роки, адже деякий час вона навчалась у тодішньому педагогічному училищі. Пізніше закінчила пединститут, влаштувавшись вчителем в одну зі столичних шкіл. Робота з дітьми їй дуже подобалась, але через мізерну на той час зарплату мусила шукати іншого заробітку, обравши журналістику. Працювати доводилось багато, каже Вікторія. Проте час від часу вона навідувалась до Богуслава, з яким було пов'язано багато теплих спогадів. Древнє місто над Руссю перетворилось на затишне місце для молодої жінки і тоді, коли країну накрила пандемія коронавірусу. В той час вона була вже дружиною і мамою. І разом із чоловіком вирішили вивезти маленького сина з Києва, що був перенасичений низкою обмежень. Богуслав прихистив молоду родину і в лютому 22-го року, коли довелось поспіхом тікати з палаючої столиці, над якою нависла загроза окупації.
6: Я дуже боялася окупації. Я знала, що я типу точно, якщо буде хоч такий немаленький ризик окупації, я не буду лишатися, буду уходити і десь їхати. Тому у нас був весь час повний бак бензину, і ми знали і кожен день слідкували, як пересувається наш ворог. І ми готові були їхати далі. Тобто це був перший пункт, і ми думали, щоб подумати, що робити далі.
0: Водночас про можливий виїзд за кордон, який фактично розривав дружню сім'ю навпіл, зайвий раз думати не хотілося. Саме тоді, аби не з'їхати з глузду від невизначеності та жахливих думок, жінка активно долучилась до волонтерського руху на Богуславщині.
6: Але я знайшла сітковий клуб «Павучки» і почала ходити туди плести сітки. І там вже я познайомилася з людьми, і потім ще я, волонтерський штаб, почав організовувати дозвілля для дітей. І для мене це було важливо, і я Артема теж привела на це дозвілля. І потім це все зійшлося, тобто і павучки там це були зв'язки з волонтерським штабом, і дівчата, які вже організовували, якраз почали організовувати перші благодійні заходи.
0: Вікторія разом зі своєю родиною активно долучалась до організації підтримки військових. Збирали кошти, закуповували шини та зброю, шукали постачальників, які б надали знижку на необхідний для захисників товар.
6: І таким чином я долучилась до Богуславського волонтерського штабу, а громадська організація навколо нас UA, насправді вона була заснована ще в 20-му році, але актив ГО навколо нас UA, він був, по суті, активом вже Богуславського волонтерського штабу. Тому розділяти це було на перших етапах взагалі неможливо.
0: Невдовзі з'явилась ідея започаткувати культурні проєкти, спрямовані не лише на підтримку військових, а й на відтворення та збереження історико-культурної спадщини Богуславщини за допомогою грантів. До того ж, потрібно було подумати і про поповнення власного фінансового ресурсу, аби забезпечити елементарними речами себе та свою родину, каже Богуславка.
6: Бо коли в тебе нема ресурсу, то ти не корисна не усюди. Ти не можеш і нормально волонтерити, і там допомагати людям. Ти не можеш жити і там взаємодіяти з родиною, з всіми іншими, тому що ти виснажений.
0: Досвіду роботи з грантами у Вікторії на той час ще не було. Проте вона вже мала потужну практику керування різноманітними проєктами, а ще підтримку однодумців.
6: Завдяки команді, завдяки громадській організації навколо нас UA і її членам і керівникам, в тому числі там Оксана Гименюк, наприклад, в неї був дуже класний досвід вже роботи з грантами. І ми разом з нею почали цю роботу. По суті, я дуже багатьом речам в неї навчилася, саме в плані грантового менеджменту, і пошуку грантів, і роботи з грантами.
0: Перший невеликий грант отримала на реалізацію проєкту «Богуславська коляда», згадує активістка.
6: От, будучи волонтерським штабом, да, от, і організатором благодійних подій, ми тоді подумали, що треба щось на коляду, на зиму. А яка наша коляда? І ми задумались над тим, що ми не знаємо, як колядували в Богуславі. Тобто ми знаємо, як десь колядують, там, на Західній Україні, да, які там традиції, а які наші місцеві традиції, в кого дізнатися. І тоді народився оцей проєкт, що він включав в себе серію експедицій і потім освітніх подій на цю тему. Був 2022-2023 новий рік, да, коли ми вперше зібралися в цю коляду.
0: У той час влаштовували і просвітницькі заходи, які збирали дуже багато гостей. Причому їх відвідували не лише місцеві жителі, а й внутрішньопереміщені громадяни, котрі щиро цікавились історією громади, яка надала їм прихисток.
6: І ми там проводили ці освітні події, на яких ми розповідали, як же тут, показували те, що ми дізналися з експедицій, там робили якісь традиційні страви, співали колядок, вчили разом. Розкопанчанка тоді теж долучалася, проводила ці майстер-класи. І пані Оксана Джуля теж тоді долучалася, допомагала нам.
0: Пізніше ж з'явилися інші цікаві ініціативи, які Вікторія разом із однодумцями втілювала в життя. Серед них популярний нині благодійний історико-культурний фестиваль «Портал крізь століття Старосвітське Богуслав». Сьогодні ж Вікторія працює відразу над трьома проєктами. Перший із них пов'язаний із діяльністю волонтерського гурту «Богуславська коляда», який зосереджений на допомозі військовим. Між тим, аби створити яскраву коляду, потрібні і відповідні традиційні костюми. Їх пошив доволі дороговартісний, зауважує Богуславка.
6: Частину цього одягу, ну там ми самотужки трошки в нас є, там пошили, да, на волонтерських засадах, різні люди нам там допомагали, але його небагато, і ми більшу частину брали на кіностудії імені Довженка. І завдяки цьому наша коляда вона була дуже яскрава, дійсно така традиційна, бо ми брали саме Київщину одяг і вдягали його, і в ньому колядували. Але це, по-перше, було дуже незручно логістично, важко, просто це коштів коштує, да? Тобто ми там десь шукали на це кошти, самі там десь скидалися, частину зібраних коштів ми покривали, да? Там ці витрати, це треба когось просити, тарабанити з Київ, там збирати одяг, сюди привозити, потім вчасно, швидко ж треба повернути. Але це одна тільки частина історії, а друга частина шиї в тому, що в цьому році, на жаль, студію Довженка спалили повністю цю костюмерну, нічого не залишилося.
0: Втім, завдяки гранту від Українського культурного фонду, гурт «Богуславська коляда» відтепер матиме своє вбрання. І створюватиметься воно за зразками старовинного одягу, що зберігається в музеї історії Богуславщини. Причому в подальшому цим одягом можуть скористатися і інші, зауважує Вікторія.
6: Костюмерна. Це буде не просто строї для нашого гурту «Коляда», а це будуть строї, які, в принципі, будуть в доступі для всієї громади. Тобто, може брати, вони будуть знаходитися в музеї на відповідальному зберіганні. І будь-яка школа або будь-який клуб, який захоче це вдіти на якусь чи виставу, чи на ту ж коляду, вони можуть бути на безкоштовних основах, зможуть брати ці строї. Єдине, що Богуславська коляда в пріоритеті.
0: Інший проєкт присвячений героїчному минулому Медвина. Йдеться про Медвинське повстання, маршрутами якого згодом можна буде пройтись і в режимі онлайн за допомогою спеціальних додатку, де передбачені різні цікавинки. Наразі робота Вікторії в колі однодумців над збереженням історично-культурної спадщини краю, де колись зародилось коріння її роду, неабияк надихає її, надаючи нові силу і енергію. Рятує від жорстокої реальності і улюблена справа, пов'язана з дітками. Богуславка є керівником двох гуртків, що діють при Центрі дитячо-юнацької творчості. Підтримку вона завжди знаходить і в своїй родині, яка залишається її надійним тилом. А мрія, каже, як і в багатьох українців залишається одна, аби нарешті запланував справедливий мир на рідній землі, яка вже втомилась втрачати своїх людей. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Наші підсумки тижня продовжуються. Переходимо до новин Миронівщини. Нового директора обрали у тамтешньому інституті пшениці імені ремесла. Колектив установи підтримав кандидатуру Сергія Чмиря. На цій посаді він замість Олександра Демидова, який очолював інститут з 2015 року. Зазначимо, установа є одним із важливих наукових центрів громади та займається селекцією і насінництвом зернових культур. А тим часом для ветеранів громади організували ветеранську рибалку 2026. Учасники ретриту провели час на природі, поспілкувались та познайомились у невимушеній атмосфері. Також під час зустрічі презентували книгу «Старосвітська кухня України» від кулінарної експертки та дослідниці української кухні Ірини Рудневської. Один примірник вона передала до Миронівського ветеранського простору «Ветеран-Про». Водночас для людей старшого віку у Миронівці провели творчий майстер-клас «Тепло своїми руками». Захід відбувся у стаціонарному відділенні Миронівського центру надання соціальних послуг. Учасники виконували вправи з нейрогімнастики разом із психологиною Яною Прокопік, а також виготовляли декоративні свічки під керівництвом Єлизавети Животенко. До майстер-класу долучились і представники молодіжної ради «Молоді». Вони допомагали учасникам та підготували тематичні малюнки. А далі поговоримо про досягнення – спортивні, освітні, культурні, про наших переможців і призерів, лідерів і лауреатів. Розпочинаємо із Богуславщини. Вихованець ДЮСШ Іван Горовенко виборов бронзову медаль чемпіонату України з греко-римської боротьби. Змагання серед юнаків до 13 років проходили на Івано-Франківщині. Зрештою, богуславський спортсмен посів третє місце у ваговій категорії до 85 кілограмів. Учень Богуславського академічного ліцею номер 1 Тимур Половець здобув друге місце на обласному конкурсі. Юний ліцеїст отримав срібло у обласній благодійній творчій єдності «Незламна, вільна, незалежна» у віковій категорії від 6 до 12 років. За таке досягнення хлопчика відзначили дипломом комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». У Богуславському льодограї нова тренерка з фігурного катання Емілія Клюнова. Вона працюватиме з юними спортсменами у групах спортивної підготовки для дітей від 3 до 6 років, синхронного катання та катання вихідного дня. Також тренерка проводитиме заняття для групи початкової підготовки, тобто дітей, які лише починають освоювати ковзани та фігурне катання. Емілія вже розпочала роботу на льодовій арені та запрошує юних спортсменів на тренування. До слова про льодограй. Цього тижня маємо чимало новин про хокейний клуб «Шершні». Зокрема, у рамках нашої рубрики «Хокейне закулісся» головний тренер професійної команди Вадим Шахрайчук розповів про те, який фундамент є у Богуславі для дорослої команди та чи зможуть вихованці льодограю проявляти себе у дорослих «Шершнях». Водночас, наприкінці тижня богуславські «Шершні» дебютували у Кубку України. На жаль, обидва матчі для богуславських хокеїстів завершились поразками 10-1 та 7-2. Утім, ці ігри проти одного із найтитулованіших клубів українського хокею «Сокола» дали тренерському штабу важливий матеріал для подальшої роботи, а гравцям – досвід протистояння з одним із найсильніших суперників українського чемпіонату, каже головний тренер клубу.
7: Дуже вдячний команді «Сокол», дякую за цей урок, да, що вони нам преподнесли. Звичайно, що щоб перемагати з таким суперником, треба набити шишок, тому що ну, зараз звинувачувати когось – це остання подія. Треба, як я сказав, в роздягальні зробити правильні висновки і рухатися далі.
0: Попереду на «Шершнів» очікує перший сезон у чемпіонаті України. Багато тренувань, роботи та матчів, у яких команда формуватиме власний характер і писатиме нову історію. Тепер рухаємось до Миронівщини. Команда «Енджел Миронівка» стали переможцями Кубка Обухова з волейболу. Спортсменки посіли перше місце у відкритому турнірі, де змагались волейболістки з Обухова, Миронівки, Хотова та Канева. Друге місце виборов Хотів, третє – у Канева. Миронівські борці стали срібними призерами чемпіонату України Ю-13 з греко-римської боротьби. До фіналу змагань і отримання срібних медалей дійшли Марат Голуб'єв у ваговій категорії до 29 кілограмів та Тимур Бобела у категорії до 32 кілограмів. У командному ж заліку Київщина посіла третє місце серед областей України. Вихованець Миронівської ДЮСШ Мирослав Доник отримав звання найкращого півзахисника чемпіонату України сезону 2025-26 у категорії Ю-17. Протягом сезону 16-річний футболіст виступав за ЛНЗ Ю-17 та став лауреатом всеукраїнської премії «Молодий талант НЛМ». У новим етапом у кар'єрі Мирослава став виклик до збірної України Ю-17. Він візьме участь у навчально-тренувальних зборах та міжнародному турнірі «Істрія Яс Кап» у Хорватії. І наостанок про Медвинщину. Учні громади стали переможцями територіального етапу всеукраїнського конкурсу «Моя країна – Україна». Учасники представляли свої фото та відеороботи, присвячені нашій державі. Переможцями стали троє дев'ятикласників Побережківської гімназії – Богдан Корненко, Злата Шутовська та Артем Даниленко. Натомість ще двоє учнів Бранепільської філії – Руслан Максименко та Вадим Руденко – посіли другі призові місця. Тепер школярі готуються до обласного етапу конкурсу. А на завершення наших підсумків ми ж, звісно, залишили для вас щось позитивне і душевне. Від дитячого захоплення до справи всього життя. Саме такою виявилась історія Марти Дивниші з Богуслава. Упродовж кількох років дівчинка тренувалась у танцювальному колективі «Авен». Виступала на сцені, брала участь у конкурсах, переживала перемоги і невдачі. Сьогодні ж вона вже здобуває професійну хореографічну освіту. Цього року Марта стала першою випускницею колективу, яка вирішила пов'язати із танцями своє майбутнє. Як колись 11-річна богуславка впевнено зробила свій перший крок до мрії, яку роль у її становленні відіграли наставники і рідні, та про що наразі мріє танцівниця, слухайте прямо зараз у нашому сюжеті. Тоді ще 11-річну Марту Дивниш, керівниця танцювального колективу «Авен», Каріна Щедріна пам'ятає буквально з першої хвилини їхнього знайомства. Попри свій досить юний вік, дівчинка тоді вже мала танцювальну підготовку і одного дня самостійно прийшла до хореографічної зали льодограю. Там колектив відточує свої вміння і працює дотепер. Саме під час тієї першої зустрічі, каже тренерка, вона і побачила у Марті характер, рішучість і впевнене бажання йти до своєї мети.
8: Я дуже добре пам'ятаю, як одного дня різко відчинилися двері. Зайшла маленька дівчинка, сама, без батьків, і дуже впевнено запитала. Я сюди потрапила, тут танцюють сучасні танці. Я й зараз згадую це все з посмішкою. До нас ще ніхто так не приходив, наскільки самостійно, рішуче й упевнено. Уже тоді я подумала, ця дівчинка особлива, у ній відчувався характер і чітке розуміння того, чого вона хоче. І моє перше враження мене не підвело. так само впевнено, як Марта того дня відчинила двері нашої зали, вона потім день за днем йшла вперед у танцях. Марта завжди була дуже цілеспрямованою, вона швидко вчилася новому, серйозно ставилася до тренувань і постійно розвивалася. Все, за що вона бралася, намагалася зробити на всі 100%. Якщо щось не виходило одразу, це не було для неї причиною зупинитися. Навпаки, вона працювала далі, доки не отримувала потрібного результату. Вона завжди була досить вимогливою до себе. Тому її сьогоднішній результат для мене зовсім не випадковість. За ним стоять роки тренувань, дисципліни, праці, характеру і величезного бажання.
0: Відтак, роки наполегливої праці привели Марту до важливого рішення – не залишати танці лише дитячим захопленням, а продовжити розвиватись уже на професійному рівні. Після закінчення 9 класу дівчина вступила до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва на факультет сучасного естрадного танцю. І такий її крок, продовжує Каріна Щедріна, став особливим не лише для самої Марти, але й для колективу «Авен».
8: Вона стала першою випускницею колективу «Авен», яка продовжила свій шлях у професійній хореографії. Причому вступила з першого разу з надзвичайно високим результатом – 191 бал із 200. Для мене, як для її тренера, це величезна гордість. Я завжди мотивую своїх вихованців не зупинятися на рівні дитячого колективу. Якщо бачу здібності, характер і бажання, завжди кажу – пробуйте, вступайте, навчайтеся далі, розвивайтеся професійно. Тому, коли Марта вирішила пов'язати своє подальше навчання саме з танцями, я була дуже щаслива і пишалася нею.
0: Звісно ж, у такому результаті своєї вихованки Каріна Щедріна вбачає і частину власної багаторічної праці. Адже ділиться, кожен педагог мріє, аби знання, сила та любов, вкладені у дитину, одного дня стали частиною її майбутнього. Потім найбільша заслуга, безумовно, належить самій Марті, наголошує наставниця дівчини.
8: Тренер може навчити, направити, підтримати, мотивувати, повірити в дитину, але пройти цей шлях замість неї неможливо. Марта сама своєю працею заслужила цей результат. Для мене дуже символічно, що колись 11-річна дівчинка сама впевнено відчинила двері нашої танцювальної зали, а сьогодні так само впевнено відчиняє двері у своє професійне майбутнє. І хоча Марта поїхала навчатися до Києва, ми домовилися, що не прощаємося. Коли в академії буде онлайн-навчання або вона приїжджатиме додому на вихідні, Марта продовжуватиме тренуватися разом із нами та за можливості їздитиме з колективом на змагання. Тому для мене це не завершення нашої спільної танцювальної історії, це просто наш зовсім новий, чудовий етап у житті. І попереду багато нового, цікавого і незвіданого. І я вірю, що найкраще тільки починається.
0: Сама ж Марта Дивнич, якій наразі вже 15, каже, у певний момент зрозуміла, що вже не уявляє свого життя без танців. А колектив «Авен» став важливою частиною її дитинства. З тренуваннями, виступами, змаганнями, перемогами, переживаннями, друзями та безліч моментів, які залишаться у її пам'яті назавжди.
9: Для мене танці – це спосіб передавати емоції, розповідати історії та показувати себе без слів. Вони допомагають мені переживати все, що є в моєму житті. Я багато років тренувалася, виступала, їздила на змагання, бачила свої результати і розуміла, що хочу розвиватися далі, вже на професійному рівні. Велику роль у цьому відіграли люди, які всі ці роки були поруч зі мною. Мої батьки завжди мене підтримували. Каріна Володимирівна постійно мотивувала нас не зупинятися, розвиватися. І якщо ми справді любимо танці, пробувати пов'язати з ними своє майбутнє. До виступу мене також готували Ірен Яківна та Анастасія Могилко. Ірен Яківна працювала зі мною над класичним танцем, а Анастасія Могилко – над народним танцем. Я дуже вдячна їм за підготовку, підтримку та знання, які вони мені дали.
0: Цікаво також і те, що у цій танцювальній історії Марти Дивнич та Каріна Щедріної є один особливий момент – зв'язок між поколіннями їхніх родин.
8: Мама Марти, Оксана Дивнич, у дитинстві також займалася танцями у моєї мами Ірен Яківни. А через багато років її донька прийшла займатися вже до мене. Для мене це особливе продовження нашої танцювальної історії. До вступу Марти долучилася і моя мама Ірен Яківна, професійний хореограф, котра закінчила Одеську балетну школу, також Київський національний університет культури та мистецтв. Вона готувала її з класичного танцю, з балету, адже хороша класична база надзвичайно важлива для професійного навчання.
0: Що ж стосується рішення танцівниці обрати собі творчу професію, то рідні його підтримали, пригадує Марта, хоча й не приховували хвилювань за її майбутнє. Утім, сама дівчина у правильності свого вибору не сумнівається ні на мить. Саме з танцями вона прагне пов'язати усе своє життя.
9: Близькі поставилися до мого рішення з підтримкою, але до кінця думали, що я можу передумати, тому що переживали за моє майбутнє. Я перша в сім'ї, хто пов'язав своє майбутнє з творчою професією. Але всі були дуже раді, що я так наполегливо йду до своєї мрії. І мені особливо приємно, що я стала першою випускницею студії Авен, яка продовжувала професійне навчання саме в танцювальному напрямку. Так, я точно хочу і надалі пов'язувати своє життя з танцями. Якщо я вже зробила цей крок і обрала професійне навчання, хочу рухати це далі і побачити, наскільки далеко зможу пройти цим шляхом. Моя найбільша мрія – стати професійною танцівницею та хореографом, створювати власні постановки і працювати з маленькими дітьми, яких я дуже обожнюю. Та, звісно, з усіма, хто любить танцювати. Я хочу багато виступати, брати участь у різних проєктах і конкурсах, розвивати свій стиль та в майбутньому створити щось нове. Зараз моя головна мета – добре навчатися в академії, отримувати нові знання, удосконалювати свою техніку, пробувати різні напрямки сучасної хореографії та розвиватися як танцівниця.
0: Та за такою впевненістю у власному виборі – роки щоденної наполегливої праці. І на цьому шляху, пригадує Марта, часом були не лише перемоги, але й невдачі та розчарування. Втім, саме завдяки їм, каже, все і вдалося.
9: За ці роки було багато виступів, конкурсів, фестивалів, поїздок і перемог. Звичайно, були й моменти, коли щось виходило не так, як хотілося. Але з часом я зрозуміла, що навіть невдалий виступ – це теж досвід. Він показує, над чим потрібно працювати далі. Кожен виступ давав мені нові емоції, досвід і ще більше бажання розвиватися. Після 9 класу в дистанційній школі А+, я вступила до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва на спеціальність сучасний естрадний танець. Для мене особливо важливо, що вступити вдалося з першого разу. На вступних випробуваннях я отримала 190 балів з 200. Тепер танці для мене це вже не просто улюблене заняття і тренування, а моя професійна освіта. Під час навчання я буду ще глибше вивчати сучасну та класичну та народну хореографію, працювати над технікою, отримувати професійні знання для подальшої роботи у сфері хореографічного мистецтва. Мені подобається, що це навчання дає можливість не тільки бути виконавицею та повторювати рухи, а ще й розвиватися як артистка, виступати на великих сценах, працювати хореографом, виступати з артистами та в майбутньому їздити за кордон із професійними колективами. Тому для мене це не просто навчання, а можливість наблизитися до своєї мрії.
0: Історія Марти Дивнич – це приклад того, як дитяча цікавість, підтримана щоденною роботою, любов'ю рідних і вірою наставників, може поступово перерости у свідомий професійний вибір. Попереду у дівчини навчання, нові сцени, постановки, конкурси та ще чимало випробувань. Але найважливіший крок вона вже зробила – повірила у власну мрію та пов'язала із нею своє доросле життя. А для молодших вихованців Авен та усіх, хто теж має пристрасть до танцю, її шлях може стати доказом того, що талант, наполегливість і любов до своєї справи здатні перетворити дитяче захоплення на щось значно більше. Ксенія Федусенко, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Власне, на цьому у мене сьогодні все. В ефірі з вами була Ангеліна Якименко і наша щотижнева програма «Підсумки тижня». Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось!
10: Підсумки тижня на Богуслав ФМ. Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: вікна» за привабливими цінами від виробника. «Нові вікна» – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Слухай те, що ближче. Слухай Богослав FM.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Богуслав FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: FM, радіо рідного міста.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Ви слухаєте Богослав FM.